0: Mano ni tshona go rugelane machipo ana ya bo ba hani kurui o melo mo itjompo ke resha mo here bulu ya la lewe le ra le ole la ka no melo mo itjompe o
1: ife